Gangsters Paradise, dette var Coolio og LV. Vamp jo blitt et av våre største band etter oppstarten I 1991 I Haugesund, og en av de som satte det hele I gang var Øyvind Staveland, som har bursdag I dag. Og Staveland jo viktig I lydbildet til Vamp med fela si og som låtskriver. Og bandet skal jo selvsagt ut på tur I sommer også, en meget omfattende turné på gang. Til helga så fyrer de opp I Spydeberg. Så går turen nærmest landet rundt etter det. Og ja, her kommer de med en av de første slagerne. Det for en av gründerne da, Øyvind Staveland.

Hallo, adjø, hette denne låta til Vamp, og den kom fordi en av veteranene I bandet, Øyvind Staveland med Fela, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.